Күндіс сонсгчада. Тэгүл ода үйгийгін оған цэцгсоға ж айсігін та цэвайзоға га та цэвайн дуусын чимэнгэкэд үг сонсгхияа.

Күндіс сонсгшэда. Нептүрүлган үгігін ні лотазуға жайсігін чүдазуға гад улана дулсан сэрүгір гэжгта күйкін гэхтүүгар үргэжлүүлэ.

0: Шинжангийн радио телевизораас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевизораас ярьж байна.
0: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Сонсогчдод аврагийн минь хэрэгье. Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсголоо. Өнөөдөр бол 2026 оны 6 дугаар сарын 6-ны өдөр Каргийн 6. Урлаараа цаг үрэн байдлыг ойлгоё. Энэ шагасан мандар өдрөгтлөх хэд Шинжангийн баран бий, өмнө Шинжангийн баран бий ба Тартай аймаг, Шихас хотын эм биеийн уулархуг орн, Эрэмч хотын уулархуг орн, Санжид үгэн уулархуг орн, Баянгорж үгэн уулархуг орн зэрэг газрын Кескотарт Бахур орно.
3: Эрэмчдийн шагасан мандар өдрөгтлөл Үйлтай заримдан чилгэр 21-33 градус.
2: Энэ цагаа та нартаа сонсох үзэл болвол.
3: Шинжан их баялагийн байгалийн давуулах болон ажилсан сүйрдэн сүйрлэн. Хөнгөн цагаана ажилсыгийн мэрэгжил нэгтэй тойлорсон. Дээр нэмэлт өртөгтэй дунд дээд дэсүг өсрэлтэй болохыг агуулсан.
2: Тэвхрэн амах бүгэн орчин тойрны хамгаалалтын хинэн байцаах дуулын гас. Ман ордонд 28 дугаар хэсэг нь олон төмнөө загтал царгаар илчилмэд үлсэн 91 хэргийг тушаан шийдвэрлүүлсэн.
3: Ман орны альва газар альва сала мөчрө энгийн ихтэй сургуульд сөрөг шилск улсын нэгдэлтэй шилгалтын үйлчлэгээ батламжийг чангадах гэж өргөн долон шилгалөгчтөө амар төвшин намжим санаа амар шилгалтын орчин тойрныг байгуулгаж байх.
2: Бингтон альва газар худалдаа арчиг тач 20,000 уруулхыг хүчил цаа нэгт хийж Ажилсан хөвжөлтөн энэ сүрийг бэхжүүлсэн.
3: Тогсон шин настайштигий хоол будаагаар туслах 6 үлхэр үзүүлэхэд цагийг байгуулж, настайштийн хоол будаа хээхдэг хүширтэй хоол будаа итгэхтэй санааширх асуудлыг шийдрүүлсэн.
2: Зунаар алдах хомон сасмын самын энгүзэмжин хүнсэн сэтгэлийг баясгаж, бикусн альва гадарн мартин тэргээр зугаацах зугаацчдыг тэрн үзж зугаацсан наадахта татж байх зэрэг агуулах болно.
3: Удаа дэлгэрэн олохыг сонсох яа.
4: Шин үзэл санаагаар шин айныг хөдлөн дахуулъя.
2: Кэсэл найдлагыг бат чийжилж 15 дугаар 5 жилийн хэрэглэгд нь үргэлжлэе. Шинжангийн радио телевизоран шимэн. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин уламжлалтаа аж үйлсийг шилдэгжүүлэн дээгчлүүлж, шинаас көгсөн аж үйлс болон эрэгчэн аж үйлсийг боожулн нэгтгэж Бодтой төгсөн аж ахуйг нь энд сүйрийг гүргэлжүүлэн бэхжүүлэн ихтгэх хэрэгтэй гэж ачхалж байна. Шинжан их байлгийн байгаль давуулаг болон аж үйлсэн сүйртэн сүйрлэн. Кэнгэн цагаан аж үйлсийг анхнаа үйлдэх нь хангах худалдаач нь энэ нас гарахыг агуулжээ. Мэргэжил нэгтэй төвлөрсөн, дээр нэмэлт өртөгтэй дунд дээд дэсүг өсрэлттэй болгох хөтлөн жулаад иж байна. Шинжангийн жунхэ нэрмэштэй хүйний илүүсэн хизгарт компаниг нь дээр цэвэрстэй конген цагаана бүтээтгэн компанид нэг хэсгээ дээр цэвэрстэй конген цагаана үйлдэхнийг яг өргөжтөгөр хэлбэрлэн гаргаж байна. Компаниг нь дээр цэвэрстэй конген цагаана бүтээтгэн компаниг нь цутхын үйлдэх 2 дугаар үйлдвэрийн тасгийн эрхлэгч Мааж Хоу сөргөлжлөгч хэлэхтэн. Энэ жил ажхлуулын биеанд ажил судлын нээсэн урсалдуулын Келвилк задлалт хэг мэрэгдлийг 4 дугаар үед кэргэн дэс дэвшүүлжээ. Үйлдвэрлэл нь ер битэмж уламжлалт үр мэрэгчлэл нь 3 дахин болва. Одоо нэгэн төвлсөн дутаад нь ажил төрлийн төрийн хэрэг хэмжээнд хүрчээ. 1 дугаар сараас 5 дугаар сар хүртэлх үйлдвэрлэл нь хэмжээ адил хугацаанд суун дулаацыг 5 хувиар нэмэгдэж одоо захаалга хамгийн байдал тавина гэв. Дээр цэвэрстэй тюйко материалын давуулаг ба цутхын үйлдэх мэрэгжлийн шүтлэлтөд тийшгэлэн Шинжангийн жунхэ нэрмэгтэй хүн нийлүүлсэн хязгаарт компаниг нь биян дааж судлын үйлдэсэн 6 ан дэсэс дээшг кит дээр цэвэрстэй конген цагаан үйлдэхнийн кит баримжаагаар ишг чинэр чинсагаар дээр цэвэрцар дээр зэрэг онцлогтой байжээ. Нэгэнт дээдлэрсэн конген цагаан материалыг ойлгаар үйлдэн гэх үгрэнд бэмар хангахыг биелүүлгэд күч нэмрэлвэ. Шинжангийн жунхэ нэрэмжтэй хүйний илүүсэн хизгарт компанийн конген цагаан цаасна компанийн дээд 20 казакрл Ван Шиулян танцулан гэлэхтэн. 6 ын конген цагаан нь тунна бүрін холцын 1 грамд күрггөө байжы. Үсіне шіркін дөөріне нехүйін шинан нәрін холбасы шіркі голғын сүнгін үйлдөж болғығы харуулж байхүй гады. Дейдесін электрон тонуғы селуігі, чихлэхгі тонуғы зәрі күрянды, дүрхтейж болшғы дәлт құдылғын материал онна. Энжілі ней дұрғылырды, Шинжангын жүнхэн ермішті хүйін елусын кезгарт компан, арын долан дұңшыр нәмейінгі нәңіздің түмін төргін езінілтін орылғығы бейл өлжі. Әділ қоқсандға суына арвис цег тәуін қоғыр хуәрі немейді бәгі бә. Хоғыр менгін хүрін тауын оғына ады күртіл, Шинжангына цақылған затылдың көңі цағына тоқталдың етісін өйлдірілдің четбірі, зұрғанызын тәуін дөйірмін түмін зұрған менгін тонна қасы дағы. Бек ұсын ерін көй өйлдірілдің четбірін суына арвын дөйірін хуәсі дейш кезілже. Желін өйлдірілдің кен жайын зұрғанызын түмін тонна орчымды тоқтур жеж. Өйлдірілдің четбірі, өйлдірілдің кен жайын олын жылдар алдын бек ұсын өмнең нәді орсын мәні. Менгін дұңшыр десін ажуэлдүрін үйлдігін өртхийн, көнгін саған ажуэлсігі Шинжангын өңгті төмірілгін ажил төрілдің негдігір екі туларыл ажуэлсі болуға. Ода Шинжангын көнгін саған ажуэлсі негінді, жүндіңгін ажуэлсін орын, шығасын ажуэлсін орын, цаңжи мамысын ажуэлсін орын кекеді, өрімчін ганчуан бүгін ажуэлсін орын кеке, дөйірін екі қол ажуэлсін сүргілік бүйрілдөл бә. Ода үрімчінні ганчон бүгін ажуэлсін орынды, ерімгі екі орылылтын 35 дүңкір төргін. Шин фанзуын ерімшті компанийгін орын зәгін бүтсін темірілік материалдын дұмдазиян ажуэлсін күрәлдіңгін төріл зөлі ағы түрігін әрі ақу олық дейді бәна. Нейді орқы оқтанна бәрілгі долады қорсарды жәнкінар ашқылықты орылқары төлбілж бәкі өгеді. Ордары қойр зұрғысы көсірігі көңін сағаны өйілдірілдің шоғмейг бәгілді. Барқсалтары тұс жылдан қойрасы құрын дұңшыр төргін өлтікін өртігі бейліл жолына. Төрі зүйліге бәғулжы дұғысынас қоры. Шинжангын дейір чедіпкіті көсіргі көңін саған кекеді. Төмірліген құрын дей дармылдың тонғыласын кепчәсісін өлдірілдің қоғысын бәрігіне күрілжі. Барын құйты орын цағашылын, бекулысты мережілін киркемжәгері түрілсін орын сәгін бүтсін төмірлік материалдың өлдірілдің сүйірін қазырай бәғулына. Төрі зүлдің езін ұлттың талқысын компанийгінде дерім қазақ қырылы дәйлі аң келіқтәні. Төрі үлгір бол бұлы нәңді ғырсаран адғыры саусырын тұршылтың өйлбірліл өйірін өліне. Көңгін сағана бөлгін сөйілчен қоқсана ажақлы ол болсына құйбді, көңгін сағана ажуэлсін үрашке күйетсіз өріткін иқтікіна кейбә. Кепчәчісін ба сүргілілчісін көк жүлтейін, Шинжангын көңгін сағана өйілісін даңын чолғу, көңгін сағам өйілдөрілікке келбәрәсі әңжірхи қаққы олжы. Нөйірісін сақылған сақылған затылдың көңгін сағам, дейдесін көңгін сағам болу сұрғылқы бүрін бүтін бүті цағырықты ажуэлсін келкәсік бүрілді өлбәм. Цаңжын көңгін сағана ажуэлсін әмақы өдірәс өдірі төгілдір жөж. Жүндіңгін сақылған затылдың көңгін сағана өйілдөрілдің чедбір бүк Шинжангын зуына 36 құйып, бүк ұлсын зуына тапсек дөйірін құйы кезілже. Туған қазыртыңның хүйірі ұлқыма, нәрілігі болу сұрылқыды түшкілерін, дейдесін көңгін сағана пітәткенеге тасырылқы көк жүлч бәні. Ода Шинжангына Шинлүйін ерімшті көңгін сағана үйілісін кезғарт компанийген есін зұрғысы авто жылсын өйілдірілдің шоғымнағы, дұмдалсан зақалғығы бүк көчәрдің амжының өйілдірілді бәні. Компанийген дейд ерімгі зақырылы, дұңша омей кәліқтәні. Жел бүрі езіңілтін орылған зуына құрын құвар сұтылы негі зардыл болғыз, өйілтіңі бітсік үргіл жылдың шілдік жөлші бәна. Дұмдазан қадыр орына ұғыр әмсіғыл ба бәрілгін керіксі шағартылықты чекілудің, нейін тоқырымшта енері кәрбілғы келбәрін өйілтіңік сұтылы не бәгі ба. Арын табдығыр таун жылын төліп жылғын топшты, ажақуғы көкжілгі күчілгі цегегі ботта соқсын ажақуды тәуқиг бәрім тілді. Ойынсын бұзырдылғы болыққы, Ұлсыз сұлқы чегілілігі бәрімділіне кеже дұрдыңарға. Шинжаңыяғы көңгін сағаны өйілісі нәрілігі болу тұрылғары шұптылықтың чегі олғыз. Ажу үлісі сүйірі, кеуші үлісі материалы, сұтқын кеуші үлісінің орамығасы, шин енерігі электронын, сансыр айдылдың көңгін сағаны материал зүгі пүкталары дес деуіш күйі қаққы олжы. Шинас көксін ажуэсін келкасыйгі күчіргөг жөлін келкасыйгі нөкүрлікті батпек материалдың сүйір хангаж байна.
5: Төв хоран эмах үгін орчын төріна хамғалтын кенін байцалды.
3: Шинжаңна радио тілус хоран чимэн. Сургаду асарин сургану өдірі. Манурын төв хоран эмах үгін орчын төріна хамғалтын кенін байцах Долаадгоор дугуулынгийн түшан шийдвэрлүүлэх 28 дугаар хэсэг нь олон төмнөө загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн жирнэг гэрэг. Голдлогтой анхаарч байха хоёр хэргийг хүлэн авбаа. Юуна дотор. Утсаар илчлэн мэдүүлсэн 42 хэрэг. Загтлаар илчлэн мэдүүлсэн 19 хэрэг байна. Жирнэг хэргийн дотор. Ürümch хотын 29 хэрэг. Илийн хас хэврэн засахчүүгийн 5 хэрэг. Голдлогтой анхаарч байх нь 1 хэрэг. Санжин хүйхийн үрэн засахчүүгийн 4 хэрэг. Баянгулын Монголын үрэн засахчүүгийн 4 хэрэг. Хамил хотын 3 хэрэг. Голдлогтой анхаарч байх 1 хэрэг. Ахсуу аймгийн 3 хэрэг. Хашхар аймгийн 3 хэрэг. Карамай хотын 2 хэрэг. Буурталын Монголын үрэн засахчүүгийн 2 хэрэг. Кызыл сүгийн Кыргыз үрэн засахчүүгийн 2 хэрэг. Тарптай аймгийн 1 хэрэг. Алтай аймгийн 1 хэрэг. Турпан хотын 1 хэрэг. Хотын аймгийн 1 хэрэг байна. Тус хэсэг түшаан шийдвэрлүүлсэн загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн хэргийн дотор орчин тойрны бузрлын төрөл хэлбэраар хуваавал агар мандлын бузрлын 20 хэрэг, амахуугийн эдлэгийн 13 хэрэг, дүү шүүгана бузрлын 10 хэрэг, хату бит хайдмил бедсэн бузрлын 8 хэрэг, усна бузрлын 5 хэрэг, кэршуран бузрлын 1 хэрэг, бүсэд бузрлын 40 хэрэг байна. 6 сарын 6-ны өдөр хүртэл Төвхөрэн амахуугийн орчин тойрны хамгаалтын кинэн байзах дулаадгоор дугуулынгаас маны өрөндө түшаан шийдвэрлүүлсэн олон төмнөө загтал заргаар илжилэн мэдүүлсэн хэрэг нийт 28 кескудагийн 4494 хэрэг голдлогтой анхаарч байх нь 102 хэрэг болж Юна дотор утсаар илжилэн мэдүүлсэн 1190 хэрэг загтлаар илжилэн мэдүүлсэн 274 хэрэг байна. Дээр дурдсан загтал заргаар илжилэн мэдүүлсэн хэргийг нэгтээ Тохон газартын шилжүүлийн шийдвэрлүүлж, хологдлолтой тогтоолын ёсоор шийдвэрлүүлвэ.
2: Шинжаангийн радио телевизийн шимэн. 5-р сарын 28-ны өдөр Төвхөрөн амах бүгэн орчин тойрны хамгаалалтын хинэн байцаахад 7-р дугуйлын гас Манурнд 19-р хэсгийн олон төмнө загтал заргаар илчилэн мэдүүлсэн 95 хэргийг тушаан шийдвэрлүүлвэ. Үйнэ дотрүгі ғурун кергейгі холуғдалдаг тоқталы гүнсін елар зарлығғу. Ода шаардлығы ясару тус кескудагын олын түмна сақтыл царгар илчилы медүүсін кергейг шилжүлін шейдүрлілгі ба, кенін байцахын даху сексілін сәжүрлғығы ел болғысын байадлин үзмір көсінгейг нейкім нетті елар зарлыға. Тус көсінгейг шинжанген ойыр еврян зосқырын артын заскын ордына сүйлдянас байцан лауылж болна.
3: Шинжанген радио тілус хуран чимэн. 6 сарын 5-ны өдөр